0: ilondo ki ka ire mou ki zone la mou go zone a kwanze si pi kalou ensi. Non, parce que Jésus la Sara a pensé que à Kenale Guiné, oh à Kenale Guiné avait un petit gars parlé qui la liti état. Il a là qui paya pour casser ton amogati arrêter zoom en tes zonayati indiani so état afana. La moga si monter à zoom monter. Ah, il a si arrêté mon parce que moga la monda. Sur le yeda, monter ni acheter autour mon arabe. Mais toi, le sara ngangu namo akemu. Dia amuna mon ngangu tenez mon comme ça ngangu na ngangu si mon sara na lo akiti shonini pepe. C'est mon boulot, mon zalo na sisi, mon notelo, zalo ni acheter autour. Énorme pika lo tonga na ngola mon pika. Iba yeso asi na yati yeso soti ati kasu yuwa di. Aye le motif à ça gat moulo. Pika tingbo. Let you a when a kana su. Iba akia Yesu eke nzoni pepe alingbi isa kwati na tiso ndia amuna yi lege tisara ngoni singila wala
1: Pakala Yannick ala tena kunga tena mingi pia lazi ya chaya aini kutonga so polele me pakala so lulingbi titene lusara ande tonga na Yesu kwa linya gato solo tene ngaso teni futa au ungo changiza solo futa sweska kena lege ni usi na lechinja alige nila
0: ake amena Yesu eke sika Iba tonga na guazo agunala na yatia poste de police na ye ate no agunala na yatia poste de police na ye ake tene no ifa la paye quittance a la paye frezin ake amene yeso a la kreye gini na dede nito so gizi tene atengi jama poko cha so kake o ake ambeti so bon droati jol nulle part ne a-t-il besoin d'India à tenir. Non, il faut me payer droit de job. Yes, on dit à ça, c'est avec un amende. Et amende, on dit à ça, c'est bien régularisé. Donc, à mon salaire, tous on dit à tenir mon pays, amende, dit temps à temps. À mon phase, mon salaire, mon diet, mon andazone, escroquerie, si mon mouille sur le roi, habit de confiance, on est à amende là, on dit à ça. Et amende, ni tu payes, on dit, mon pays, ni tout ça, il faudrait qu'à gona mon angbanga, angbanga. Azoti fangong banga fang banga ando tu mo si atene bo ok ane ki sanctionne mo a mon ti tan atan si mo pepe ya gozi te eten ti a kitons na yon si akita isuso ala kwa eke na regle sa la men il fode ke a yene aduti na legin ti tene ke bo ki a mouko fo na ma poko si a ti a wabe Afrika ki ti se singi to so ti dede ntene a gwa teni ya
1: beni unda nambwa fade ndo so geso pakara yani fade lo isa ande tonga na yon pakara so iba to ngana ipa gundani kwe tonsoso ake kengo yanga ti ya pakaso la gumbi si pakaso chine ya ti marati kpali so tonga soso me ake pasan de tonga na eske lo limpite lo kiringa de lo golo sumbe ni mbeti lo zan na mbage ti na tereti ala soa kia togu ti faka wala tonga na
0: kina singina mingi wago singa tene so unda so ala unda eke ngangu e a lingbi ifa na a sokofken ton a kpali asi ye lege wale limbeti mo ndia amu pasa na wabe Afrika so kwe wara kpali na lege ndende ti tene lo pusu ndowu na tere ti ndia e fade ndia na tere ti dangbanga fade awa fango ngbanga alingbi ti kiri na lo apeko ti kpali lo na ya ti ye so ti kpali so asi e ba wabe Afrika so lo peut ti sumbe ti na tere ti poste wara tere ti aelement so asa ye ti kpali na lo e lo golo depose na gendarmerie wa la police fade ake sara enquête e lo peut nga aussi ti depose na tere ti ye so so akota so ti bango ndo na ndo ti afaka parce na ya ti bumbi ye so so ti afaka meni ye da ye ni atene police militaire donc police militaire quoi que daso ake bando nganga na tere ti ye so fade alingbi ti traduira élément so na devant ti tribunal militaire fade akota zoti fango ngbanga na ndö ti aturugu ayeke fanga ngbanga e puis fade ayeke ki na peko ti kpali so singa
1: na e ba mingi tongana akpali ni asi toso adema ni ayeke fâ ni akolape lakue ayeke ma so aturugu ayeke sara ye ti mbana na tere ti amolenge ti kodro me tënë ni ayeke ngbaka gi tonga so e yeke tene ti mbeto wala tënë ti so si ayeke nenga ndia ti amolenge ti kodro na

0: Kizengbala kuita na kenzoni gango na tikwa singa laso na be Afrika. Mwamena alinga wena ndo dafano de kiluka ki mwaso limite les allegues na Sabrina Larissa na ilutimu na yasango. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Idrisi Yaya etenizuni gango na azukwe na tiasango swa li tiasango ni. Aike sungo manda koti bakaloria tiasiri ni kwe siangba tibula kwe na tiabatati be Afrika na batati bongi tenetilango useni aye ni kwa tambula nzuni ye ako na rafa iso eke na timbo mua eke mini kaptin zingo sungo manda kususi ya bagi gina bagi nika. Na yati la lobaya eke ndo kwa sawisi ti pediatri ti danganga ti boda seke na tikpale ti agbobo ti langongoni ala kimande bibeti asi wata la société reta la sona ata sangusu bumbi so eke na gbedi leta pepe so amu iriti wine asi asipila na peko tonga so kota langu ti amulenge ti zuvoko na ala so eke amulenge yindu so eke na ti vakati wangu so eke na ti bavaka mbasambala ti bongi sangu ti wangu weke aba marati bazu bongi so eke tandi mboti volleyball so eke koka panati shandali ti iriti be Afrika na nzeti mbuka so eke gana ambage ti Congo dipanda
0: Tunda ta sangu akangwene biri sika pati sungu manda koti bakaloria ngwa itambula ati sina lango tila so ngwa itambula nzoni.
1: Si lango useso awa sungu manda koni abaswa tenaini kwa atambula nzoni nga na mbage tia la soe kia makunzi ti centre ni ala tenaini kwe atambula mbeni kwa leke pepe. Senforien Ludovic male kati agwe na tiamina centre ti atungo kizamasu.
2: Na tonda cha gechi mandako so aini ku atamla tari geni mengi pale asi na peko na pe awa sungo mandako legi yako na awa fangu mbeji so si ake bandu anduchi andu kwa chi sungo mandako so afaso mandako chungu so atambula anjoni Kristoko oko cha awa sungo mandako so ake na santo numero 5 so ake na kota dambi chi marchi ake tanangia na lo baso aini atambula na tari geni
3: yena pasen joni mbeni gravita e da pep viri kombose na de matiere filosofi na angle na laso iki tondani na fonse imbati kwa anko histo na peko ni
2: Na beginga Emil Langu, mimi wasungu manda koni, le baso fadi akinzoni sosi, amina mbachulo so agbo langu mbani sosi, ak mumbechi sake banduda, awa patate na angba asutangachi manda koni.
4: Biri, aina pase pendre, a isi chikbo amina mbachi sosi, ala triche me, bon, iba mini tinga wa pase ngam.
2: Tungana isi na santo numero 15, so ak nakuta dambichi Fatima, prensi a wakpali, le faso, gerecha manda koni, ak mba fadi pepe.
5: A epreuve nswa ganana iso ake Tim Jonini a difficile à payer plus facile.
2: Chiba na ligi ni kwe songo agye chimanda ku chibak chinguso atamla fade na taligi na make pali agada pe. Awa songo manda ko ni sak chi série A4 prime ak 11 andi na bikwa osho a onko atanga ni chi série B senader ak 11 andi na bikwa oku.
0: Andaka na mbeke tira fai swake na timbo mukala na langu tibira fate na mina yesu sak timini mina tambula.
1: Na mango makunziti centre so docteur Xavier Ouinga ungotazo okusi azia mboko na ndotia la so na Wina la gati su mandakosu na imbageti ala soe kia kondidani. Sindembe sola eki na mambo kotindu kwa ti jondarmeri. Singa a kopitala ni a invalideni Xavier Woro inga eke ondi avila bisa yosia pika singa mbini na lunanda priso.
6: Bon, di tale a tanke ten di ban na feme isu di konstate ni apeso na betungu njapa deuxième épreuve la si gati konstate ke ambena kandida a gati kompoze na plasi a kandida li na mate ti anglais et puis a force lors de sa que na tere ti itano bon a signala eti recupere kopitala automatiquement di signe ni l'invalidité de kopitala a la so a gati kompoze so koya kolila et comme de invalidité kopitala a sara rapport na ti PV comme d'habitude si mbeni père personnalité ti na ti établissement ni ma déroulement examen a sa na ti rapport comme il est invalidé ouais il a la na disposition ti mairie sous sa na yati centre ni et ça la conduira là à gona là bas suite côté gendarmerie sous à que dépendra de na yape
0: Sangusa kwenye na kwata ti boda swa kena sila lobai la na mbege kana mbege ti pediatri ti dangangani ala kena kwale na ti dangangani.
1: Ungo ti ya bubo ti langu ngoni ya kegi bala kona gumba ya tonga sosi ya mupasa pepe ti tene ya yamba. Mingi ti ala sosi ya kina kubela na mbage nika alkimeni bembe ngondo ti wago singa ti lor fortuna mbosi.
7: Demba so ayike tene ti ngu mingi danganga ti boda na mbage so ayike ka e kobela na tere ti amolenge dawa la pediatri ndöni akono pepe maleni ayeke ti so tongana mo yeke baa amolenge abungbi oko na ndö ti gbugbu oko Tatiana Gawaka, solo eke duti na tere ti molenge ti lo lo fa demba ti lo
8: place eyeke dape azo asere na hôpital mingi amenge na kubela bana za tikete kontro kwa ke grasa se ke zamini hususe na ndichu bubote opita
7: kete na tereni estefani kosi beni mama ti se wa solo duti na ndochu kunja afa akpaleni
9: ndochu gbogbo ni asere ya ti dani kwa ekete gbogbo nga na ti dani gbani ape asara amenge asere na ndochu gbogbo ni ilango gi use na ndochu gbogbo ota wa asara bi ya mama ti menenge ni ilango gi na sese bana biso menge ti mbaluwe na ndochu gbogbo lo ti na sese
7: akota zoso ayike bando na danganga ti da aiti sara tene na ndoni pepe ndali ti kwa leso azo so kwa eke lango na gbata ti boda ayeke ku na mbage ti ngurubia mbeni ye ti nzoni so amulege na amulenge so angbanzi ala na danganga ti boda wala pédiatri ti duti nzoni nga ti lango nzoni boda lo fortuna mbose da fonono ti ndeke luka
0: sango ndali ti bongbisaka na gbotile ti leta pepe so ayeke winara ala sepela na peko kota lango so sabatene ti amulenge ti kodro ti afrika
1: ndani ayeke ti tene amungia na be ti amulenge so yeke amulenge hindu sango ti destin de bonheur wilikon
10: sepela ngo kota lango so na ahindu so atondani na lege ti mbeni doto ti kodro nga na arécitation so si amolenge ni adiko na dawa ti akota si kodro amolenge hindu so si wongo ti ala ahon balu mene si asara kota lango so na ala reine ayeke na ngu balako na use si mama ti lo akui awe lo fa so ayeke gi babâ ti nyensi ayeke sara kue ti bata ani me ala yeke na pale mingi
11: ye lobo lo yeke fâ yaka ti lo ga lo yeke bata na ye ngia si be ti sebatene yeke duti lani gi na ya ti vundu na ya ti toto me azo ti na ga la singa yeke yuku na milieu ti amba
10: Festus oko ti amolenge hindu so lo gonda mingi mungo maboko so si ONG Winner amû na ala na lege ti mandango mbi
12: ti so babâ na mama zia ye lege ti tënë ego na école nzoni atelemo ayeda ape si laso tongana si azo ida ti ta maboko ni na lege ti école mbi ba angia si bemi mingi amama ti so ida ti ba mawa ti laso ti ga ti maboko na ye
10: na mangola so yeke na ndö ti bongbisaeke na gbe ti leta pepe Winner sepelango kota lango so na amolenge hindu so ayeke ti tene asara si ala kue abatere ti ala tongana amolenge kue caroline coco cua ayeke na ndö ti bongbisaeke na gbe ti leta pepe Winner
13: i ga e ba mingi amolenge ni surtout ala ti awali ala gue na école ape il faut ala kue ala bake ala yeke amolenge tongana atanga ti amolenge kue moke so ayeke na ala e ga e remplace aparent ti ala
10: asara laso ngu mingi awe si bongbisaeke na gbe ti leta pepe Winner ayeke mû maboko na amolenge hindu na lege ti mandango mbeti bangondo na lege ti seni ti ala nga na mungo na ala aye ti tengo
0: sango ti lakui sabrina e gue na mbege ti gbata ti banga so na mbege kâ angere ti akobe si ama na ozu
1: ni lala tene so idris ngege ti ambeni akungba so si ayeke tene ague na nduzu mingi na ya ti angoi so alondo ti hon na ndö ti agara mingi ni ayeke gi asewa so si abatene ye ti ngangu asi na ala ti ala yeke dema si ala hunda akota si kodro ti tene amû maboko na ala sango ti bolivis masamba e so si alondo na mbeni tambula ti kusala na ti gbata so
14: ati mû ngege ti kobe amo te ngangu na bonga so angere ti aye kue aga cher
15: lego so ala yeke ma ayeke ti divine so si yeke mama ti amolenge use e tingbi lo na gara ti begbata ti bongaso na mangolo titene asewa ti lo ala tene nzoni ayeke nzoni ye lo mû pata saki oku titene lo vo na kobe
14: titene yanga da ayeke mo te mo te ye normali mo 5000 na lon na gbe ni so mo be wavre kobe tonganso te mo te na lon gbe ti 5200 na lon tongana kozo so mo te so ape ngere ti mafa mo te avion fa ayeke mo na 2500 or kozo ngere ti avion tongaso ape ivo na gue si tongana kozo ape fo mo vo ketekete e so kue alingbi nga kobe na mû
15: melvin mbeni wabi afrika so si alango na ti vaka ti barema afa so atene akpale so asara si asewa ti lo ayeke te kobe nzoni pepe
16: ambi kue mbi lo ndoko vogo zo ambi ga so aye so e ba le marché nyama kue ada mengere nyama na nduzu so pata ni penga ti wara ni si ivo nga na paske asi ivo gi akube ke gi ana nga da e bata gi na menge so lani so mê mifon e pe vo ye e tere pendre ma présen so mifon so mo pe sara na ya
15: na mango sylvain bizowe so si yeke wadengo buze na ti gbata ti bongaso lo ba ti lo so abubango ti lege si yeke na gonda ti akpale so
17: lege na igi ayeda ape bon mo gue ande na kungba transporteur lo augmente mo ate bon maintenant kungba ti mo mû ni kozo 1000 francs ti ga na banga so atene fa ti mo mû ni 3000-4000 bon maintenant mo vo kungba ni mo pendo ni 4000 mo si na banga so mo pe ande ite mo ti mo kiri mo kana ngbere ngeri ni ape raison pour laquelle il faut mo pusu ngeri na nduzu ite mo wara ka mbeni kete lale ti sewa ti mo
15: ti ndembe so awabi afrika so si yeke na ti gbata ti bongaso so si yeke na ti région ti oo bongi ala hunda na akuta zo ti kodro titene ala yeke lege so si alondo na ti gbata ti ala ti si na mbage ti bombarie titene amû pasa azo atambula yamba na akungba ti ala bolivis masambae na kiringo na mbeni tambula ti kusala na bongaso tënë ti dafonono ndeke luka
0: na mbege ti sibi ti ayeke na ti ke mo kâ na mbege ti aka abushe si ala ba tene nzoni ala pusu ngere ti nyama ti bagara na nduzu
1: na mango ala na yenga so ayeke ga fa 2 kg ni ayeke londo na saki oko ti si na saki oko na ndöni ngbangbu si mungo yanga ti ala so abage gigi na yenga so ahon ye so alingbi ti ga na gingo bede na popo ti ala so ayeke akota si kodro ni nga na ala so ayeke na ti gbata ni sango ti wague singa ti e innocent banga ziambi
18: tia bushe ala Fabiani mungo yanga atitene ala yana nduzu gireti fango yama nasaki yako nangwango agana pekotiso ala kewara akwale mingi na legeti vongo abagara makunzi ti abushe ami gigaza loke fana itene nandoni
19: parfa yuko jiska bandoro parfa yuko jiska daya legeti yama ayo asasi iti ukumatengirini
18: ila vital sulu ke katilo restaurant teneso agubeti lupepe
20: gireti ke kakana kobe demi plat 500 un plat mi fonla ingbati kanani metongana ala ugumatengire si nyama iso yuki kati kobe yuki sara toenye ala fanya mana kilo ape tongana ala iti ugumatengireti ala za kilo afa vrengireti kilo
18: teneti yango nanduzu ngireti kango nyamati bagara na leji gara asara si akutazu tikodo asara mbeli bumbi na piko utaswa on na abushe ti makonzi gbata ti sibut Serge Pepengo akai lukotulo na liti moboko ambeni amasikasulu Fabiani aike sango ti tetala si warango bagara agangangu na ti gbata ti sibut
19: tana a eleveur aketi gana yamanduru na sibut balene d'abord alondo na yi amenge ti kodro si ile isara si a eleveur aga sara mbeto ti ganduru na bagara tala si fadala warni yo itene na itati so ala kanga betala soufrira na tono
18: na unzi goti bumbiso akota zuti kodro a Fabiani so fade ala kizande meni gara ti abagara na sese me ko je nu kwa meni kota bumbiso ake timbi ala so ake sa kusala na ndoko ti etandende ti tene ala bana legiwa ti ala limbi ti zambe ni marché hebdomadaire Rodi Gleya aiki wakwa su ti gouvernora
21: chef secteur tiende a jouer rôle ti lo directeur régional ti élevage a jouer rôle ti lo chef série préfecture ti élevage et aussi ta sa kana différent so e bouli ti tene e wara meni marché hebdomadaire a élevage sa kenduru a pousu a bagara na gara ni da ti tene facilité na bouji sa da wara
18: akpale ti wango nyama ti bagara na leti gara ti sibut a ganga na peko ti so ala so aiki bata a bagara a gboto te etala yamba wae na ya ti gbata ti sibut nga na akita kodo so aiki na tereni Innocent Bangaziambi, Sibut, Dafonono, Ndekeluka.
0: Berebia so batte ti pona kuru kutu siati le kere konzo na mbeke ti berebia nika.
1: Nangwe ti pikango patara lo solo e ke directeur général ti ndu kwati potongo a putu putuni a ki ite na wago singa na ndotia mina ndu kwati botongo a kutu kutu so e ke na gbata ti bongi. Ema Wenceslas Nuno ngele ku monso se ke waindani na singa ti amit ti djani.
22: Kozo yene a ke so lanembili ndao. A passé na boali asewa akui mingi e ministre du transport lani a unda site na igwe ibembendo na ndoti ndauso na ilondo ke jusqu'à Beloko a muligine titene inga ndatinye si a agence ni a kisara accidenti ndani lani a keso a chauffeur ni parfois a charanga kete mingi ya ka jeune e ambila chauffeur ni a kuyon a chonaye ni soya tene grog na alak mouloro mingi na alak sa surcharge donc amina raisonné là et à ça si l'an attend sous ton donné et mouna la recommandation ti tene ba ye ton so ala doit te saranap ye ton so doit saranap et mouna la recommandation tene ala sarayene sou te tene accident na legete belo koto a diminué parce que seul legete sou sa gana ya a yu kwa te tengone là
1: Ewe, nandembe so na mbageti sanguti awangu yekezi angati asanguti awangu ni na ngiati awangu ti shanto si abamarati bazubongi ya kikoka pande na yani gina nzeti mvuka so ekiga na mango Paul Crisson Beninga eki ndu kwa ti volleyball to si abatene lu wapasa ti tene angiati awangu so si abagigi si abamarati bazubongi ya kukapa na mbagi nika emalo nando ti tene so.
23: Ngweso akimbeni kota ngweso si akelinda na yacha mbai ti ndoti kamba sa ni volleyball mbangati so laso na yati mbai ti volleyball na sese ti be Afrika iwara pasati tene i participe na coupe d'Afrique des Nations na ngusu a on i participe na meni tournoi na Brazzaville tournoi so amo pasana i ti tene iwara lege isigi na molongo ota e na pekuni atene coupe d'Afrique des Nations ayiki na Congo RDC na zeti septembre sa te gaz mais il faut a isosi aninga ipika ndebuti ndi kambani sigi la ni pepe i je tournoi qualificatif ni e place ni na di zone katanga di ako akodro sosia doti geni a akodro ti Gabon Sao Tomé Principe Guinée Équatoriale Congo Brazzaville ngana RCA a mo pasa na iti tene i qualifier ndoti sa tene tapis vert i doti sa encore kwa ngambu ti mo pasa na mlinge sou tera kira la pimba si ala bwe na kanso na zeti septembre na Congo ki
1: Sasa. Aonzi tonga sawa kuta sanguni na yangati kodo ikiri singila na la kususia jisupo fadeti mai.
0: Imina la singila mingi sabili na la kikira degeti na gamuna yangati muzu franzi na mbonga miyambi.
2: ala eki gibeti ala nandoti mbeni sangu, ala inga pe wala eki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
3: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, nkasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
2: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
3: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyuna sangu.
2: Stop Atene, mbeni pia lo sidafono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
4: Radio Ndeke Luka.
0: Kota sango ne kikira ndo tena ti kota waenda sosi ya ba tena na beke chindo kwa tiku botongo kutukutu na be Afrika so keno nume sense las njere kumon so yida tipika pata na lego singa ti amit na ndo tena ti ala sosi ya kiyozo na kutukutu wa ketamula na nina be Afrika.
5: Pakara nono wenses las ngire kumo ibagala.
22: Biko mi bagala monsieur le journaliste.
5: Ibasu lasu na atika pati tingingo terechala na awa gusinga ala kbona litu mamboko ambini ango bososi akutukutu. Sa ki a agency transport na batati bongyala tena a installation chala ni aikina ligi na pesu anye mbiru mbiru lasi ala iti reproche encore na awa ti a agency.
22: Le reproche ala ndati ye use. Kozo yene akeso lanembili ndao. A passé na boali asewa akui mingi e ministre de transport lani a unda site na igwe ibembendo na ndoti nda oso na ilondoke jusqu'à Beloko a mulige na ite na inga ndatinye se a agence ni a kisa accident ni ndani lani a keso a chauffeur ni parfois a chara ngba kete mingi a ka jeune e ambila chauffeur ni a kinyon a chonaye atnisoir pne drog na alak mouloro mingi na alak sa surcharge donc amina raisonné là et à ça si là n'attend sur sous ton donné et mouna la amina so a munjo tena recommandation ti tena baye ton so ala doté saranap naiba amina recommandation ala respectable c'est goto metal et un ba vita zula que yo ko gunani a ekinani na ou cetena so ibana la ak na dernier ton so à la quin tu tenais à za bus rani na yati agence rani à la moi bus ni à la voisin qui n'a pika 12 à ça aussi à créer embouteillage et à créer même accident mais il soit passé na pika 12 à côté des ordres parce que a gi a bambela a ki irazone a gawa a mukumba na bi yeso kana tu kumba sesa ke binati otozo sa ko onani inga ne apa pasa ponti sécurité te kogro a mumilu ngombe a gazanati oto et puis ala muna onani 140 compte alors ton la kana agence a permettre l'autre ne a fouiller ni et comme nata agence a caméra ke da en cas de quoi il peut identifier voilà tel nature ta kumba tonzo nina la transporter ne tena le tena il faut bien que bus oko agence a douti encore pepe na PK12.
5: Ibazo so ki amungu ayangala ala mutonga soso me amina mesure so ala zana sisi tonga soso tene tonga na azuna pe mungu yanga so pala sanctionner ala so katiso.
22: No bo munga mesure kiso to mo pe recommandation pe on peut te retirer l'agrément à un ministre de transport dans gangou de tene lolo muna motimo so na transporteur. Donc si mo pe na pe le veut le dire agrément tete mo. Donc pouvoir ce qui n'a ni gela.
5: Pouvoir ça là qui n'a ni gela, il va se battre ameni à kutukutu sosi aikinata agence ou aikio akumba tongana tu fadela londo ti tenegeso, menyelando kwa gbenu gata la sogeso alingiti sara ti tenem. Abatase de titia zo sosi aiki montina ti a kutukutu.
22: Mais itena le tenen, il faut la wara cargo. Na mina kogro le bus so ki yozo ayokumba pa. Menyi a passer na igi. Na igi mo bana yata bus ni ala ke yokumba na pekongbe gimini keten do la na zo du na na do vangi et en cas d'accident aga kumba so la fazoni si tena tena ye magati ton so ko rapo ala gya cargo ou ale da mumini bus oko a destiné yo a kumba tazo et pas la zamini bus tena sa tonen a yo zo gana na bangi sa mélanger na pe si inga pendawati agisagasi akwa kidoji dapo
5: ibanga na yati a langosha londochi ontongaso bati aminanda utilegi abagigi sombirimiri aiki akutukutu swaira la ben lasi aiki tamponyazo wala aiki kwa azo tongasusu me ala gisu bangu ndo chala kitongana na ndochi tenati mangu na ndozo chinda utilegi suna batati bongi
22: no a ben aiko imani me munga plupart a ben to atambante bangusu majorite na kina mbechapu hee akina vundu paske azo akuvua ben ale sambiti nape akuyombu toki yotene e munga kaka ototoki na pression tonga na logwesi puputi yana unja we menso akpena niso zuna jina ngangulia akpena kwa rapa pasa inu kwa kumba kumango donc akinzuni si ala sarambiti chala na legeni e pe la paye assurance ala parfois même chauffeur ni kwe akingana permis apa mela tamba ndo tile gini tone
5: mela tine fadigi usi amina chauffeur na yakinyo asamba
22: oui mbini parfois zona kinyo agrog et puis sur le coin de yona mbutuni donc asara si aga mbini kota danger
5: mena dawati ambina abeni sociala ikina mbi chapisu asonction wala ala privoir gi tenetiliti awati beni et surtout aussi tenetiliti a chauffeur la kipina abeni
22: bon mwinga ikisara control nandoti lege lako lako apu parce que isara ti a control atne inopini iduti mbisiki lege ako me azuzo sindia muna la ngangu kwe tita asara kwani akaita ti aturugu titene ala sara kwani et puis apenda zama mboka ndo tayini sazuni akire na bagetige ti sara mbeta la et puis surtout agwasara assurance la
5: message sala wala tongo mela tala e kitishwa na bagetim azuswa e ki a responsable ti a agence de transport fadela londo titene tene tala gisu titene quand même a batasi du titi azuswa e ki montena ta kutukutu tala tene ti tamblango njonti ko du Africa
22: non message mais simple ala kigi na bus ni kwe na agence kozona zusu kwa tu voyager le gunata agence de transport le mou auto le voyager au lieu tu tenais le guapé kadou saga confusion et yon dans la police na gendarme ton à la bambino auto si aka kota auto a dirou a sirou si a yon zon andoni il voira là à la descente zoni à cou à bus qui destiné tu yon zon à yon zon parce que peut continuer na mati deso do tongo sapo
5: pakara nono wensis la singile kumo ikile na la singila
22: ake miti muna la singila
6: Radio Ndekeluka aike saa kusala ndali cha wa Afrika kwe alondo na Berberati ndele na Bongasu awa gosinga tiye aike gwile hacha vaka kete kodro ngana teretia lege Radio Ndekeluka la kwenduru na ala
0: Radio de Kiluka la kwen duru na tarata la merci a sangwaluti kete sembeti mozoko igwande la grimari titi wala sangwuti ati region sila sayoro